0: Hvor havske nis der han.
1: Hent du jeg om hun er kymmelen.
0: Hvor havske nis der han.